kaji anu maru iba je anu chungwa panu ki iba je miyak te jarasa anu iba yemya je anu panu ki sipa je mudat asre panu takta shi je malaya de je anung chi panu adama dachung ti ba je anga zak ti ba je utsi tatsi na misra ulung tatsi amshia sunu ki yodang panu takji sayuani shi zila panu ki mapang tatsi ka dang sengji mali je jar panu ki nang attention span da asba ya inglishi iba odang panu sengji mali ziba asra anga ziba je panu asu shi mapang tatsi ka dang asunung panu ten gara gara odang tinyak zi mabadim je odang aji milin shi